جم کر مغل چڑھایا جمدوت بن کے آیا ہے تے اودے شپائیاں نو اے نے کہ سور میں آ گئے کہن لگے رتن بگاڑ بگوئے کتی کتیاں نے کہن لگے چپ والی تھان نہیں چارے توڑ دتے انہاں نے بہت شبد اپنے ولو ورتے تن گرو ارجن دیو جی نے کیتی کرپالتا گرو گرنتھ صاحب دی بیڑ سمپورن ہوئی سمپادنا ہوئی تے پرکاش کرنا سی ہرمندر صاحب آو کیونکہ اتہاس پاویں اے ہی رہنے رہندی دنیا تک جدو بھی کتھا کوارتا چلے گی اتہاس نہیں جے بدلنا پر گرو نت نواں ہوندا ہے اج پرکاش والا دن آنا ہے تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ نے سکھ سنگتاں نوں بلایا ہے اوتھے ودوان کہندے نے رام سر تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ کیول گرو گرنتھ صاحب دا سوروپ منجے تے سی اپنے سمیت ساری سنگت اوتھے زمین تے ستی سی پرکاش کرن تو پہلی رات جیڑی تے اتہاس کر کے نے بھوم سین سب تہاں براجے شری گرو گرنتھ منجی پر راجے گرو گرنتھ صاحب منجے تے نے باقی ساری سنگت تے گرو ارجن دیو زمین تے دیکھو سما آیا حضور نے دیکھا بھی گرو گرنتھ صاحب تیار نے تے گرو کا گرنتھی گرنتھ دا سیوہ دار گرنتھی میں کرد کرانگا گرو کے گرنتھی سنگھا نو بھی آواز دور دور تک جاری ہونی ہے گرو گرنتھ صاحب دے سیوہ دار بنو نہ کہ پربندکاں دے کھما کرو وہ تھانو خود کہندے نے کہ ساڈے نیڑے نہ چھو سوچیے بھی انہاں دی خوشامد کر کے گرو نو رجا لاں گے سوال بھی نہیں پیدا ہوندا پر اے بھی نہیں انہیں انکاری ہو جائیے جنے کنے دی بےزتی کری جائے دونوں پکھ رکھو کبھی دیکھو گرنتھی دی تصویر دیکھنی ہے تے بھائی سنت سنگھ نو دیکھو شیر پنجاب رام باغ آئے نے ادب بھی جائز ہے اے نہیں کہ ہنکار وچ آ کے ہر ایک نو ایکو رسے نال بنی جائیے رام باغ آئے نے تے آ کے سنیا کلیا بھائی سنت سنگھ نو کہو سانو مل گرنتھی صاحب سن ہرمندر صاحب نام ہی لکھے ہے مارفت گیانی سنت سنگھ سیوا کرائی ایک کواڑ اتنے لکھے تے گیانی جی اس ویلے کتھا کرن جاندے پئے سن ہرمندر صاحب دے اندر تے جدو گئے تے جاندیاں پرکرما چ مل گیا سجن کہن لگا گیانی جی مہاراجا صاحب نے تانوں سدیا گیانی سنت سنگھ دے شبد سن کہن لگے ایک گل سنیا دے دی کہ اج تو بعد کدی بھی مینو اس ویلے بلائے نہ جدو میں اپنے صاحب دی سیوا وچ حاضر ہوں گا ہونا چیتے رکھی وہ مہاراجا ہے یہ مہاراجن کے مہاراج ہے یہ پار برہم پرمیشور دا گھر ہے کہندا ہے میں جدو پچھا مڑیا انہوں آواز مار کے کہندے جو میں کہا جا کے کہیں ضرور یہ نہ سوچی بھی چپ کر جائیں بھی کی کہے گا اندر چلے گئے اندر کتھا ہرمندر صاحب جو دو اندر ہوں سی چلے گئے جی جا کے مہاراجا رنجیت سنگھ پوچھ دے جی کیویں انہیں پوری گل تو دس دیتی جا کے مہاراجا رنجیت سنگھ اج دا ہوندا کہندا بھی کرو برخاست جی ہٹاؤ اس گرنتھی تو لاؤ انہوں تخت تو میرا حکم تو دیکھو نمرتا سجن چلیا اور رام باغ تو ننگے پیری شیرے پنجاب ہرمندر صاحب دی پرکرما وچ آندیاں سما لگا تے جدو اندر آیا تے بھائی صاحب کتھا کر کے باہر نکلتے پے سن شیرے پنجاب نے فتح بلائی کہنے لگے متھا ٹیک کے آ پہلا اندر متھا ٹیک کے باہر آئے تے اگے اگے بھائی سنت سنگھ پیچھے پیچھے بھائی رنجیت مہاراجا رنجیت سنگھ جدو باہر نکل گئے نا تے بھائی سنت سنگھ کہنے لگے شیرے پنجاب ہن تو اگے تر میں تیرے پیچھے جانا انہیں کہا جی کیوں کہندا اس گھر دا وزیر میں ہاں تو بھکاری ہے اوتھے وزیر نے اگے ترنا ہے توں پیچھے ترنا ہے ہن تیرے راج دی حد آ گئی توں اگے تر میں تیرے پیچھے چلنا کتے چیتو رکھو اینا کو ساڈا سم تول ہو جائے حضور نے دیکھا بھی گرنتھی کینوں بنانا ہے کیڑا گرنتھی ہوے تے اسی پاوے میں آپ ہی گرنتھی دی سیوا کرنا کہن نوں ہاں گرنتھی دے بڑے پچے گڑ جے گرو گرنتھ صاحب دا گرنتھی ساری رات اتہاس کہندا ہے سوچ دے رہے کینوں بناواں انہیں اتوں تک دیکھا بھی بےدیاں کی کل بچوں کوئی لے ویک لیے کیونکہ وہ سارے مل گئے سن کوئی پلیاں بچوں ویک لیے کوئی سوٹیاں بچوں دیکھ لیے کوئی تینا بچوں دیکھ لیے اخیر سے کہنے لگے کہ اندر خومے کا بیج نہ پونگر پوے کہ سارے باپو کی بانی کتنے گرنتھ صاحب نو چھڈ کے اپنی پیر پجان ساری رات سوچ کے اخیر سے اندری جت شبد ورتیا اندری جت جنہیں

دوسرا مسلمان پھر پوڑی لا کے چڑھن لگا ہے، او دا نام ہے گنی خان، اے او گنی خان ہی جڑا ماچی والے والا ہے، اے ہو رہے اے دا نام ہے گنی خان، حضور نے اوپروں گرج ماریا ہے، اے دے سر نو اونے اس طرح پن دتا ہے جویں مانو مٹی دا پانڈا پائدا ہوئے، اے بھی زمین تے ڈگا ہے۔ تے تیجا سی خواجہ مردود جنوں محمد علی بھی کہندے نے، جدو دو ڈگ دے ڈٹھے نے تے اے لکدا ہویا دوڑ گیا ہے، تے صاحب نے زبر نامے وچ کیا اورنگزیب دو نو میں سج دتا سی، مینوں ایک افسوس کہ مردود جیڑا اکھ بچا کے نکل گیا، جے کتے پوڑی لے کے میرے سامنے آندا تے ایک تیر میں او دی چھاتی وچ بھی بخش دینا سی، او بچ کے نکل گیا۔ حضور کلگی والے چمکور دا جنگ آرمب ہون لگا ہے، تے ستگرو نے جتھے بنا کے تورنے آرمب کیتے نے، اے کیویں اگے کوتک واپرد ہے، اے آپ بدھوار دی شام نو گرو صاحب کرپا کرن کوشش کراں گا کہ جے سمپورن ہو جائے، کیونکہ دردناک ایک ہو جا ساکہ ہے۔